0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Uvijek tako počinje

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points-a USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriota Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points'a USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Navodna fotografija predsjednika Donalda Trumpa kako ljubi svoju pomoćnicu Natalie Harp, koja se proširila društvenim mrežama, lažna je i u potpunosti generisana veštačkom inteligencijom, potvrdio je novinar BBC-a Shayan Sardarizade. Statua ubijenog američkog patriote Charlie'a Kirka ispred sedišta organizacije Turning Points USA u Phoenixu u saveznoj državi Arizona vandalizovana je svega nekoliko dana nakon što je otkrivena povodom prve godišnjice njegovog ubistva. Holandska i Francuska centralna banka povukle su svoje zlato iz trezora u Americi. Razlozi, zabrinutost u pogledu pouzdanosti Amerike, ali i potreba da zlato bude bliže matičnim zemljama u slučaju krize. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad referendumske atmosfere, rekao je Miroslav Aleksić. On je dodao da su uspjeli da skupe 10.500 potpisa, ali da su doneli odluku da je najbolja odluka povlačenje izborne liste i podrška studentskoj borbi. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.